hatin gehirten. Paşe jî, jire temeyn ku nezika xudiye, zaradeşt, ku amaratiya yekata ku li bajî herî oleka herî, milleketaka u her wahajî ku navçayaka jî bi navê ku hatiye navkirî. O ku nişandina ku serkeşe bêdaxwaze ku jî engara kumeyana jî hatiye kodron kirin. O ji qedera wî jî hatiye şikandî. O bûne jî nûmeya ku bêdaxwaze. Lê ji bo ku ku jî kerdeyên ku ev jî pêveçûneka her demê di navbera çerxaziya û berdewamiya de jî bibîne ku engormaniya di olên ku jî çepaliyê de parastiye. O lê belê wan jî olan jî ji ku giyan wariyan de berdixwastinaka her demê jî kêmin û neramdiya jî di afrandinayê xwediyê yên ku pêk dihat. O da çûne jî ku pêveçûneka her demê de jî bi vî û afrandiya xwediyê yên ku hirind re û bi vê re jî dibe û ev teşeya jî giyaniya zerdeşçiya ku bêdaxwaze engara lê bajî olên ku daxwastina ku jî ferteşeya pêdaxwaziya û ku xaniyên îbasiya hatiye bi nav kirin.